boogie boogie boogie boogie boogie stvari sam nor. Ja sam u boogie boogie boogie boogie boogie stvari sam nor. Ja sam nor. Ja sam u boogie boogie boogie boogie boogie stvari. Pršu sam na idejo genijalno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela vam bo destruktivna, a ideja zlo je perspektivna. Sem pameten, težko živel, zato sem se odločil, da bom znor.

0: покровител.
1: Алло, че ме не видаш? Пойд на строкован преглед в moje-leče.si. Ja, тут оптико майо.
2: Брезплачна контрола вида у оптиках Moje Leče. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Moje Leče у коменди in Мариборо, Ново место и Копру. Radio Geos.
3: InfraSlim. Сте приправлени на корак к бод здравему и встречному живлению.
4: Преискусите бресплачни първи тренинг у InfraSlim Litia с инновативна технология, строковно подпоро и носебним пристопом.
3: InfraSlim Litia. Веч кот ватба, скърб за ваше тело и почутие.
4: Кликни на infra-slim.si или покличи нич 4 нич 869 нич 22 и не резервирай термин.
5: Сервис осебних, господарских и товарных возил.
3: Пополна обнова подвози возил за антикорозийско защито.
5: Вулканизерство, продая и хранба пневматик.
3: Аутосервис Гърб. У индустрийски цони за Горица. На Бригу прилети.
6: Преклопите на бол зелено приходност и уживайте у паметних решитвах за ваш дом. Електропожун представля Биватех, инновативно технологија трајностнега бивања ки здружуе енергетско учинковитост и удобје. Биватех.си. Ваша пот до трајностнега бивања.
7: Рабиш коло? Рабиш челадо? Надчакат, обишчи Блокадо. Највеќа и најбол заложена трговина с колеси и колесарска опрема у Засавју. Блокада Трбаулје.
8: Želiš nekaj spremeniti? Lamfit vodene skupinske vadbe, preoblikovanje po metodi 777 ter individualni treningi z osebnim pristopom v Lamfit ambientu Litija.
9: Praznujete rojstni dan? Poskrbimo za prostor, športno animacijo in poslikavo obraza. Skoči na lamfit.si in se nam pridruži. Lamfit. Vse na enem mestu.
10: Doživite združitev vrhunske tehnologije in natančne zasnove. Nova, popolnoma električna Mazda 6e z dosegom do 552 km vam svet položi na dlan. Navdihnjena s preprostostjo, prijaznejša do okolja. Mazda 6e. Električna vožnja na japonski način.
11: Avtohiša Kržišnik d.o. Telefon nič 3 56 66 500 in avtohisa-krzisnik.si.
12: Radijska mreža Radio 1.